0: K5 Diaries. Hingpit ko na nga nakalimtan na lana akong magtala iroy, tikang umuli hira takloban. Nga nagpatigayon na lako hanakon kalugaringon kinabuhi. Humagos pan pira katuig, han makasabot ako han Yolanda tragedy. Nang makian ako bahin hanakon magtala iroy, pero waray ako nakuha nga kabatunan, kay diri daw liwat hira maaram. Darahito in nahuna-unaan ko, nga patay na hira. Ngan karma na ini haakon han panahon. Buwas, ipapadayon kon ikaupat nga bahin hininga kon istorya diniha K5 Diaries.
1: Ngan dini natatapos ang ikatulo nga bahin han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Jade hanusa nga barangay han Tacloban City. Ini mga paypayan niya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton ngan igin paangbit. Basi mahipati ka naton.
2: K5 Diaries.
1: At mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Jade, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Jenrin Fajardo, Joyce Katubao, Edwin Torres, Randolph Palacio, Ray Cabias, Lolit Fabelia, ngan Jael Yu, hapapel ni Mia. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon. Kinasingkasing nga pagsurat ng direksyon ni Edwin Torres. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, bukwata ito nga nagpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan in drama, basi may patik, ngan magin kaparte hanatong
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladhayuhan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1, hayo mga radio, ang kampiyon.